det är mitt hopp. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt.

Ja, det var Striplers i en liten båt som gonger fra 1978 var den kom ut. Så skal vi opp på Skyts holdegang nummer 8, så det en låt fra den plata der sånn, og det sikkert mange som husker denne låten, og Skyts kommer med en låt som heter Kommer du ihåg Babylon?

det quiztid igen och tema idag är kjentfolk. Kjentfolk, det betyr någon som du borde vite vem är, enten från tidigare år, alltså en avdöd person, eller en som är högaktuell stadigvæk alltså i livet. Det kan vara en kvinna, det kan vara en man, det kan vara en norrman eller det kan vara en utlänning och där ligger egentligen utfordringen. Vi har tre ledetrådar som kommer en efter en och så ska du vid slutet av timmen få en fasit och så kan du avstämma svaret ditt där. Det viktigaste är att få rätt svar, inte att göra det först. Är du klar? Gott, då startar vi. Dagens person är född i byn Chicago i USA, men har brukt mesteparten av livet i utlandet, bland annat i Peru. Han säger sig vara glad i tennis, mens föräldrarna var mest upptagna av baseball. Vem är detta?

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne. I dag skal vi høre to svenske grupper som representerer hver sin epoke i svensk populærmusikk. Først et av Sveriges mest populære danseband, deretter et band som ble omtalt som Sveriges svar på The Beatles. Fernandos, när ett hjärta har älskat. Alltså vi starter i Värmland och ska snacka oss fram till denne låten. Fernandos blev dannet i 1986 i Vitsan utanför Torsby i Värmland. Genombrudet kom i 1991. Jag vet att jag vill ha dig. I 1993 blev Fernandos kåret till Sveriges bästa dansband och de blev hyppiga gäster i TV-succén Bingo Lotto. Bandet har hatt mange populære melodier, blant annet Gull og grønne skoger, En dag den sommeren og Dagens sang. Når et hjerte har elsket, gitaristen Conny Olsson og vokalist Anders Nordlund som fremtredende, og de har dessuten mottatt dansebandsbransjens høyeste utmerkelse, Gullklaven. Her har vi Fernandos med Når et hjerte har elsket.

0: Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Da er det tid for Pop i topp med Øyvind Halvorsen.

pengar utan hänsyn, som vet vart han ska. Jag står upp och gör rent hus, skapar ytor och väggar. Aldrig blir sittande, som bestämmer sina steg. Från egen vilja och kompass, jag vet att han finns. Korrar i mig.

0: elev som är en kollega och spurta om man har lust att bli med och spisa middag hemma hos dig, och så kommer det någon tidigare elever också. Och så kommer det en elev som har varit på tur och han hade mött Jesus i England, så när jag kom in där så säger han, kan jag välsigna dig? Och då var jag väldigt, väldigt skeptisk, för det han var väldigt morsom och tullete när han gick på skolan, och jag trodde kanske han bara tullade med mig, men så var han seriös då, la händerna sina på benen mina och på hjärtat mitt och på huvudet mitt, och så sa och bara om Guds välsignelse, och det var så otroligt fint. Och resten av den kvällen så satt vi och pratade om tro och om livet, om ting som inte vi förstår då. Fick på en måte ett närt fällskap, ett öppet fällskap. Och det är att vara öppen om livet, om de tingene som är vanskelig, det tror jag är nyckeln till och ta någon steg vidare i livet. Oavsett vem det måtte vara, om det är någon du känner i kyrkan, eller om det är någon du, en psykolog eller någon som kan på något sätt hjälpa dig. Ja. Men i mitt liv så har jag funnit mycket mycket guld hos Jesus då, som är typ, jag ser på han som en läge för livet. Ja. Mm.
1: Har du någon ord till de lyttarna som känner på mindre värdighet och makteslöshet?
0: Ja, jag har någon ord som jag bara citerar fritt av, hvis det är greit. Och det som har varit viktig för mig är att varit Jesus, jag frykt inte, för jag är med dig. Se dig, inte rådvill omkring, för jag är din Gud. Jag styrker dig och håller dig uppe med min rättfärds högra hånd. Ja. Och det för mig så har på en måte det varit ett bibelvers som jag hållit på, nästan följt att jag hade i henne, fördi när frykten är så stor att det inte är plats till något annat, så är det på en måte, så kan jag hålla på det citatet som en sanning som Gud har sagt, och så kan jag pröva att tro det och tro det mer och mer, och så slipper på en måte, har frykten sluppe taket. Och så tror jag att Gud säger nog om att han ska göra våra stier rätta. Stol på han, så vill han göra det. Så det handlar faktiskt inte om mig, det handlar inte om hur god jag är, sant? Jag har tänkt att jag ska vara så sykt god. Men det att kunna bara vara mig själv och la Gud få vara god, för han är god, och då leder han oss, och av och till ser det mörkt ut och så blir det lysare, och det växlar i livet, men Gud är där uansett. Jag bara uppfordrar till att snacka med någon som du stoler på eller någon du känner, och kunna bara snacka om de tingene som är vanskelig. Mm.
1: Kan du också be en bön för lytterna?
0: Ja, det vill jag gärna. Kär far, jag har lust att tacka dig för att du är otroligt glad i oss, i mig. Tack för att din kärlek övergår så otroligt mycket. Far, du ser att som ofta så är det bara ett rop om hjälp. Hjälp mig i denna situation, far, och tacka dig för att du hör oss och att du har sagt att du vill aldrig svikta. Så ber jag dig för alla de som har det vanskligt, far. Ber dig om att du må visa dig för dig. Så ber jag dig om att du må hjälpa mig till att se dig. Lytte efter de som har det vanskelig, att vi kan være til støtte for varandra, far, i dette livet. Så vil jeg be deg for spesielt de unge, far. Du ser at det er en ganske utfordrende tid å vokse opp i. Be deg om at du må være nær. alle de unge, og gi dem håp og fremtid. Ber deg om at at ondskap og krig må bli byttet ut med fred, far. Så vil jeg bare takke deg fordi at du har sagt at du har all makt på himmel og på jord, at vi kan frimodig gå fram med din kjærlighet. Så bare ber deg om at du må øse din kjærlighet utover alle mennesker i verden, far. I Jesu navn. Amen.
1: En hjertevarm takk til deg, Karl-Erik Våler, for at du har delt så åpent fra ditt liv i dagens program. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
0: Tusen takk, Jørgen.
1: Kjære, kjære lytter. Guds kjærlighet er sterkere enn alt, sa Karl-Erik. Er ikke det fantastisk å vite? I Johannes evangelium kapittel 3, vers 16 og 17 står det: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Dette er evangeliet, som betyr de gode nyhetene. Og det er dette verden trenger å høre i dag. Og nå vil jeg oppmuntre deg som ennå ikke har tatt et valg om å invitere Jesus inn i ditt hjerte, om å gjøre nettopp det. I dag er frelsens dag. Jeg ber først en bønn, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg, Jesus. Bli min Herre og frelser i livet. Takk, Gud, at jeg nå er ditt barn. Amen. Det står i Johannes evangelium kapittel 1, vers 12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så uansett om du føler det eller ikke, så sier Bibelen at når vi tar imot Jesus, så blir vi et Guds barn. Om du som ba denne bønnen ikke har en fysisk bibel i huset, kan du gjerne kontakte meg, Jørgen Reinhardsen. Jeg er på Facebook, eller så finner du mitt telefonnummer på en opplysningstjeneste. Du kan også gå inn på vår hjemmeside 910.no. Dette skrives 90 med bokstaver og 10 med tall, altså NITTI10.no. Her vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Og husk, kjære lytter, uansett hvor du måtte befinne deg rundt omkring i verden, så kan du alltid lytte på Dette er mitt liv på podcast. Drøssevis av tidligere episoder ligger ute, så det er bare å søke opp Dette er mitt liv der hvor du pleier å strømme musikk eller podcaster. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Inviter veldig gjerne noen på en kopp kaffe til den anledningen. Vi tror det kan bli veldig gode samtaler etterkant av disse programmene. Og husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.